0: Stanice Hvězda.
1: Črievičky zlaté už nikto nenosí. Dievča chudobné princ o ruku neprosí. Máš detskú tvár,

Zem ztratených som k oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som k oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.